0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
1: 23.
0: 23.
4: Мая.
2: Мая.
5: П'ята година ранку у Києві. Щоб ранком не зробиш, то вечором не згониш.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
1: Суббота.
3: 23.
4: 23.
1: Мая.
0: Мая.
5: У Чернігові 8 ранку. А тим часом перевертні нехай підростають та поможуть москалеві господарювати та з материн полатану сорочку знімати.

0: Сегодня суббота.
1: 23 мая.
2: 9 година ранку у Бердичеві. Та будь ласка, не пиши до мене так, як до тебе пишу. Не по-московському, а по-нашому. Бо москалі чужі люди. Тяжко з ними жити. Немає з ким поплакати, ні поговорити. Так нехай же я хоч через папір почую рідне слово. Нехай хоч раз поплачу веселими сльозами. Ще раз прошу, напиши мені листа. Та по-своєму. Будь ласкав, а не по-московському.

0: Сегодня суббота.
1: 23 мая.
2: Мая.
3: В Україні 10 ранку. Ой, чого ти почорніло зелене поле? Почорніло я от крові за вольную волю.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота, 23.
1: 23.
4: Моя.
5: Моя.
6: Жмеринці, 16 година. Мій краю прекрасний, розкішний, багатий. Хто тебе не мучив?

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Суббота.
3: Суббота.
0: 23.
4: 23.
2: Мая.
4: Мая.
5: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плече, напиймося іще, я все поплачу.